ideš se reš dalin. Mirjamo, mirjamo, živjamo bol, živjamo tu, ko zneš ti protokol. Varo zopišlo, ko dum te telin, jer ovdje ideš se reš dalin.